Jenggen sam sing bobo. Sam nakang gen koy jamu. Jenggen yek sam sing dene ci buler. Bilen degnu aja dunia.